יום נעשה לו כפיים ביבור חלם קיירה ביבור לתורני שעוד לא תגמו נספק לו נותן לי סוברי עלי מה מעלה יסתה לתורני.